0: Your hand to me, as Edia, 40%. Na afi kumazi obu asi yeye ni mese nshuni bigugu kakanga kra ewa hono mopa ewa napei isansi isirume nyonyonyonyonyonyonyonyo ewa hono mbo na takwa ena takwa di yeye ni mese honzu nshuni betu anapei frambabu na feyi ajire munso ati edi afemuo sefi bekwai ebonu besi johanji jemine duya na 40% na yeko kete kra chicken tampo ehono inano nshuni bimune tum pa ewo ehono mugo susu nyani techiman ewa zi yeye ni mese nshuni ebonu besi wono mi johanji jemine duya na 40% yendi temale bole damango bogatanga na lerigu na fe wa yeye ni mese honi nshuni bimune tum pa ewo hono mana pei yeko EWFM no wa ehe ni mse wansu ni beton frambo na fayajira mso atisidi FM ejo hanji chimine edu ya sa 30% na lerigu na febo gatanga eho ewianebe bejini huwedi eho wano mopa ewianebe bodi mwoho dama ngubole temale ena fe yendi ehe ni mse wansu ni beton frambo na fayajira mso atisidi FM ejo hanji chimine edu ya sa 30% techiman sunyane goso ewianebe bwebi ibi munga kwa kwa ewo hono mo edi ama disha wano wakini tampo enafi ketakrachi seshube kwae ena tapa ewo ewe ni mzi nsini wetu mframbo unafi ajira monsu atitidi ya femi kintampo johanji chimnedu ya sankaini na johanji chimnedu ya nai obuwa se ewe yana bebo ebi ebi mebwa nejai ebwa nejai ni yuma ya kuzizane beye ewo hono mo na oko kumase afi kufurudia akim oda who azim takra di kipkos akra kaswa ene aflawa honi inane yehye ni mse ewe yefe mni nsiyo ni bigu kwa nasi nsiyo ni beton fro johanji chemine duya naini ya duya sa ewo en ewe yefe mframbo nafe ya jira mso atiti edi yefe mbiye mkongo yu en mbre fem en mbre fem wa yehye ni mse nsiyo ni beton mframbo nafe ya jira mso atiti di yefe mbiye johanji chemine duya naini 40% na lerigu nafe yibo gatanga nsiri wimu netum ewa miyemi ya hudubi na yeko dama ngubole temale enafe yendi ya honi inano yehe ni msi nsiri wimu betuwa mfurambo nafe ya jira mso atitidi ya fimu johanji chimnedu ya 40% ewa enumbre FM na techiman yehe ni msi wani nsiri wimu netum pa ewa honu mwenye numbre FM yeko sunyani gosu kintampo ketekrachi seshube kwa itakwa obwa sukumase ya kima dana kufurudu ya huu azim ena afe itakurade and Cape Coast and so eka hon honi nane ye hwe ni mo se ni mbre fem ni nsue no beto mframbo na fe ayira mo so atitiji afem ni nane ejino hanji chimne dua 40% kaswa akra ni aflawo nsue no be mo na tumpa ewo eho no mo se ni wi bebre nse no be ye nana pe joni ye ko wiem e ye mary o so ni duty forecast and check asian koma joe boy na fe ye busia fo no waka so ni potimi obum ni potimi na ne ma minister na ni ofa so fo ni chi obibia ichi utuwa hina na pei na femi chie miyang sa mamene wapadao kwa suma ya obreman brako na nipote mumichu bibia ya misirao se wajibre na utie
1: ok adumba kwa bre usia no pei ya da se se wajibre ama iwe mbobre nsa chila yeno wewe ni fefefe na iwe ni se ya ubi dishi ya kufise chi ama mfuku fiba akope obajine kunya na de ubo krata mwinse mno wadi ya bre na bibibia ewepe ne medina adie anwano nso edima di FFF ntie nei watransi ya nkoma na kwa ba na ya manache na ewe de ubokrata ano wamfa enzu yobidi
2: yeah.
1: Anope mi manache
2: meji osu na boko odie
1: nyami ado mboko
2: right. Na meji asi miyaye boko medemu die
1: udem
2: mse menchi wa abati se bibia redemu die na yese
1: bibia
2: die mse medie na mse miaso die na yese
1: yeah
2: e won sem no no nti no medem ne de fiada ye beda oba die na ase se na adom ne na hwe supa anopa enso wasa kain adi aka atas for ho a anopa die kanyina nse asedani ye enka ni din kronkona na ya trans dia na ise ne fiada bujaye ya de democrat hunsem anopa di nsaka no e beto aso ye nchi obibia anopa yi
1: ya
2: ne ye no masi se kasefidi ndia na edoso so beje peni ye so beti wa na ise ya sem kesi opanti anopa yi ya do bibia ase ya chief from pimpim e do munyina ase na mamemfa de informa de

pa. Na se se no, enye mane nkwa. E mema no super so cool. So cool de de de. Sene akane ne ma kwa ware pa no. And se mema no so kwa ware pa. This is ya wo bia pe so cool. Enye mane nkwa.